te fonk def lu bax ba nga xam ne wax na ne depuis 1972 bi mu fàttali ko xam ne xaw naa féex la Tambali di jumbi si waxtu juróom ci jubaay ji xam na kon doon ak imam boole ko jumbi si jubaay ji xam nga léeg-léeg ñu fal imam koo xam ne xëy na tappoo wu teg jàkk ñu xëy na du ko tàmm mën naa waaye moom daf fekk mu tàmm julli si tàmm jàkk tàmm jumaa nga xam ne suñ ko falee rek day fekk adapté wu na si.